0: počúvaj jeho slová.
1: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Ja som cesta i pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
0: V Svetom písme je napísané: všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. A ďalej je napísané: odplata za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Keď Ježiš zomrel, zaplatil za tvoj hriech. A práve teraz je pripravený vstúpiť do tvojho života.
1: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu.
0: Ak si zatúžil po Božej láske a odpustení hriechov, príjmi Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Dôveruj mu, veď on obetoval život za tvoje hriechy, aby si po smrti mohol s Bohom žiť na veky. Keď sa pomodlíš z úprimného srdca nasledovnú modlitbu viery, Ježiš Kristus vstúpi do tvojho života. Modli sa takto: Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevezmi vládu nad mojím životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Túto modlitbu sa pomodli, nech by si sa nachádzal kdekoľvek. Modli sa na hlas alebo potichu. Opakuj za mnou. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevezmi vládu nad mojím životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Touto modlitbou si pozval Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Môžeš si byť istý, že Ježiš príde ku každému, kto ho o to požiada. Ostane s tebou, odpustí ti hriechy, staneš sa Božím dieťaťom a budeš žiť s Bohom na veky. K tomu, aby si rástol v novom vzťahu k Ježišovi, ti pomôže každodenná modlitba. Objavuj Boží zámer, čítaj Sväté písmo, stretávaj sa s ľuďmi, ktorí Ježiša milujú a nasledujú ho. Nikdy nezabudni na to, čo prisľúbil Ježiš svojim nasledovníkom.
1: Nezanechám ťa ani neopustím. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na začiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prvé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
4: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
4: Svätá Mária, Matka Božia,

0: pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Druhé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si

0: medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Tretie tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Piate tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Na úmysel svätého Otca, Otče náš,
3: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Nekonečný Bože, v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Prosíme ťa o potrebný dážď, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre časný život a tak s väčšou dôverou túžili po večných hodnotách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Piatý deň, deň trpezlivosti.
1: Pane Ježišu, sem tam aj z mojich pier vychádza nárek tvojho služobníka Jóba. Ja nemám pokoja ani istoty, ani odpočinku, iba súženie. Viem, Pane, že ozajstná viera kresťana sa meria podľa stupňa jeho trpezlivosti. No strácam trpezlivosť práve kvôli tomu, že v mojom srdci viera nemá hlboké korene. Ty, Pane, si prijal z lásky k nám našu krehkú prirodzenosť a poznáš jej medze. Zahaľ ma svojím milosrdenstvom a obdaruj ma trpezlivosťou svätej Rity.
0: Svätá Rita, ty si nebola od ničoho ušetrená. Od bolesti, pokorenia, obety. Ale Boh bol prameňom tvojej trpezlivosti. Boh a jeho slovo. O tom svedčí celý tvoj život. Dnes mi ponúkaš slovo Svätého písma, aby si mi cez neho odovzdala tajomstvo svojej trpezlivosti. Blahoslavený človek, ktorý trpezlivo vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Vďaka, Rita, za tvoj odkaz na Božie slovo, svetlo, ktoré nesklame a útechu, ktorá posilňuje. S väčšou dôverou a pokojom sa dnes zdôverujem orodovaniu tvojej hrdinskej trpezlivosti, aby som obsiahla milosť, po ktorej tak túžim. A chcem pridať k tomu s novou nádejou aj svoje trpezlivé očakávanie.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Túto reláciu a nádherné strieborné i zlaté šperky k rôznym príležitostiam vám prináša e-shop Televízie Lux.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.

Evanjeliový úryvok sa odohráva vo večeradle. Je to miesto, kde Pán Ježiš slávil so svojimi učeníkmi poslednú večeru a neskôr tu na apoštolov zostúpil Duch Svätý. V 4. storočí stál na tomto mieste kostol s názvom Svätý Sion. V roku 614 bol zničený Peržanmi. V stredoveku bol kostol opravený a dostali ho do

0: tým, že má na mysli aj nás, samozrejme.
1: Veľakrát v Evanjeliu čítame, že Ježiš sa išiel modliť niekde do ústrania. Nepoznáme teda obsah jeho slov, ktoré tam prednášal nebeskému Otcovi. Tu naopak, ako keby sme boli prítomní, počujeme každého slovo. Tá modlitba je rozsiahla, dlhá, podrobná. Učeníci tam boli teda bezprostredne pri ňom, keď túto modlitbu prednášal. Na čo slúžila tá modlitba učeníkom, aby ju teda počuli, aby počuli, ako sa Ježiš rozpráva so svojím otcom?
0: Tak z toho, čo ste povedali, je zjavné, že Ježiš úmyselne sa modlí nahlas pred učeníkmi s tým, že chce, aby ho počuli a aby sa poučili, aby im takto nepriamo dal príklad modlitby, ako sa treba modliť. Poznáme to aj z príkladu iných modlitieb, ktoré Ježišovi, ktoré sú zachytené, niektoré z nich máme zachytené ako zvolanie k svojmu otcovi a potom tú najznámejšiu, ktorá však bola vyprovokovaná samotnými učeníkmi, keď pýtali Ježiša, aby ich naučil modliť sa a naučil ich potom teda svoju modlitbu Otče náš. Táto modlitba je prednášaná pred učeníkmi práve preto, aby potom si títo učeníci, a nie len učeníci, ale čitatelia vôbec Jánovho evanjelia, uvedomili, že Ježiš ich chce vťahnuť do tejto modlitby. Chce, aby ho vnímali Ježiša ako vzor toho, kto sa modlí k svojmu otcovi, a aby takto pochopili, že Ježiš ich, že ich pozýva naozaj do toho vzťahu, že ako vlastne ten vzťah má vyzerať, a to vidno v tej modlitbe.
1: Ježiš tu používa taký zvláštny časový údaj, keď hovorí, že nadišla hodina. Čo to znamená?
0: Hodina je typický výraz pre Jánovo evanjelium a nachádza sa nielen v tejto veľkňazskej modlitbe, ale je roztrúsené po celom evanjeliu. A jednoznačne tým Ježiš myslí moment, kedy sa završí to jeho poslanie na svete. A čo je viditeľné osobitne v udalostiach jeho umučenia, ale aj zmŕtvych stania. Ježiš vždy tak predznamenáva, keď používa to slovo hodina, to, kvôli čomu prišiel na svet. Poukazuje na ten vrchol toho svojho poslania. A preto ešte v tých skorších textoch Jánovho evanjelia používa napríklad to slovo hodina aj v zmysle, že ešte je čas, ešte som nenaplnil to svoje poslanie. Napríklad ako keď odpovedá svojej matke pri na svadbe v Káne Galilejskej, ešte žene nestala, ešte jeho hodina, aby bola teraz zjavená, alebo respektíve aby nastalo vyvrcholenie toho jeho poslania. Takže tá hodina neodkazuje určite na časový údaj, ktorý by trval 60 minút, ale na ten moment vyvrcholenie toho Ježišovho poslania na tomto svete. A tiež sa nedá povedať, či Ježiš hovorí iba o svojom umučení, či o nejakom tom svojom zjavení, alebo o svojom zmŕtvych staní. Celý ten vrchol, ktorý my vidíme, veriaci práve v tom prepojení Ježišovho umučenia a zmŕtvych stania, to je, všetko je obsiahnuté v tom termíne hodina.
1: Ježiš tu hovorí, že večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Dá sa na základe tohto Ježišovho výroku definovať večný život?
0: Opäť, čo odborník, to možno trošku iný názor, ale viacerí tvrdia, že ten výraz večný život neodkazuje na opäť na nejaké to časové obdobie, čiže na život, ktorý nebude mať časovo koniec, ale skôr na život, ktorý sa dotýka, má niečo spoločné práve s tou večnosťou, a tá večnosť to je priestor, ani nečasový, skôr mimočasový, keď hovoríme o večnosti, v ktorom sa nachádza Boh. A tak výraz večný život

0: sa nevzťahuje na to, že Ježiš sľubuje, že a teraz budete na veky žiť a teraz nebude to mať konc, ale že bude váš život spojený s sférou večnosti. No a kto je v tej sfére večnosti? Nebeský Otec, Boh. Takže za tým prísľubom skôr treba vidieť naozaj život v spoločenstve s Bohom a tak nepriamo odvodené, dovolím si povedať, ten večný život môžeme zažívať už aj teraz.
1: Veľmi zaujímavé tu je pozorovať, ako Ježiš hovorí o svojom vzťahu s Otcom, o tej jednote. Veľakrát sa ako keby opakuje v tých jednotlivých vetách, ako keby stále nadovo iba hovoril, že čo je moje, je tvoje a vlastne tá jednota je tam viackrát zvýraznená. Čo to je za vzťah ich dvoch?
0: Ide o ten najideálnejší vzťah, ten, ktorý naozaj nerieši, čo je moje, čo je tvoje. A Ježiš tým vyjadruje naozaj tú jednotu s tým Otcom a do nej nepriamo, keď o nej rozpráva modlitbe, teda pozýva svojich učeníkov. Učeníkov bezprostredných, ako aj nás, ktorí žijeme v tých časoch už po Ježišovom zmrtvých staní. Ježiš pozýva do jednoty, ktorá vzniká práve skrze to, že dokážeme Boha poznať. A keď sme pri slove poznanie, alebo slove sa poznať, tak sa nám otvára jedna obrovská téma biblického jazyka. V tom smysle, ako narába biblický jazyk práve s týmto slovesom, alebo so slovom poznanie. Totižto poznanie v biblickom svete neexistuje na teoretické rovine. Poznať niekoho sa nedá iba teoreticky. Biblický človek, keby som mu ja povedal, že ja o niečom viem, ja to poznám, tak by sa ma spýtal, ale máš s tým skúsenosť? Bol si tam? Tak ako mi môžeš povedať, že to poznáš? Alebo že toho človeka poznáš? Keď si napríklad s ním nežil, alebo si s ním nestrávil nejaký čas. To biblické poznanie teda znamená naozaj niečo blízke, niečo, s čím je spojená skúsenosť. A tak to, do takéhoto poznania pozýva Ježiš. A samozrejme, aký bol problém s poznaním Boha pred Ježišom, že Boh bol vzdialený. Aj v prologu Janovom evanjeliu sa hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel. A tak ľudia mali jednu veľkú prekážku, aby mohli toho Boha poznať. A práve preto Boh posiela svojho syna, aby skrze neho toho otca, toho Boha spoznali. A Ježiš tým takto navodzuje myšlienku, že ak mňa poznáte, čo je aj vyjadrené aj v iných textoch Jánových, tak vlastne takto dokážete spoznať svojho otca. Pri rozlúčkovej reči tam nastáva aj dialog, kde sa apoštoli pýtajú Ježiša, že ukáž nám otca. A Ježiš odpovedá, Filip, kto vidí mňa, vidí otca. A takto sa Ježiš stáva sprostredkovateľom toho skutočného poznania, a ktoré sa ponúka veriacim, apoštolom, učeníkom a nám. A už vôbec s tým niečím šokujúcim, že vôbec Boh chce mať s nami vzťah, takýto blízky. A aj preto poslal svojho syna, aby sme ten vzťah mohli nadviazať. A tak teda to poznanie, o ktorom Ježiš hovorí, aj vo svojej veľkňazskej modlitbe, poukazuje práve na to. Na pozvanie a také smerovanie pre ľudí, ako k tomu poznaniu dospieť.
1: Premostím teraz úvodnú a záverečnú vetu z tohto úryvku, kde Ježiš hovorí, že Otče oslávil svojho syna a v závere hovorí a v nich som oslávený. Myslí tým teda učeníkov alebo neskôr nás. Ako môže Boh osláviť svojho syna skrze nás?
0: No opäť sa stretávame ďalšou problematikou a teraz z významu toho slova sláva a oslávenie, ktoré opäť biblicky odkazuje na Božiu prítomnosť. Čiže ak je v niekom oslávený Boh, to opäť znamená, že tak znamená, že v ňom sa sprítomne, v ňom vidno toho Boha. Jednoducho, kde je pánova sláva, ako sa povie starozákonným jazykom, tak tam vlastne Boh je prítomný. A tak oslávenie

0: vlastne znamená, že Pán Boh dáva váhu tomu človeku, cez ktorého vlastne sa chce on prezentovať. Vlastne moment oslavenia v Janom evanjeliu znamená, že to bude moment, kedy ľudia naozaj spoznajú Ježišovi Boha. Toto je teda to moment oslavenia. A na základe toho môžeme byť oslavení v tomto zmysle aj my, pretože aj cez nás, a to je naše kresťanské povolanie, ostatní majú nie vidieť Boha, ale cez náš život môžu spoznať, aký ten Boh je. A vlastne možno, nie že možno isto, ak my žijeme s Bohom, sme v jeho prítomnosti, o tom nemusíme ani vedieť, ale Boh ako keby z nášho života bude vyžarovať. A ľudia, keď budú sledovať, vnímať človeka, ktorý žije s Bohom, budú môcť skrze toho človeka vnímať aj to, aký Boh je. Čiže ako keby uvidia toho Boha v tom človeku.
1: V tejto Ježišovej modlitbe môžeme vnímať veľkú blízkosť Ježiša voči nám a zároveň takú úžasnú jednotu Ježiša so svojím otcom. A do tohto vzťahu jednoty s Bohom Ježiš pozýva aj nás. Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť a želám sebe i vám, aby sme pri tejto Ježišovej modlitbe vnímali, ako veľmi mu na nás záleží a ako veľmi mu záleží na tom, aby sme skrze neho spoznali nebeského Otca. Otec Lukáš, ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť tu u nás. Ďakujem za všetky vaše slova, za nové poznanie, ktoré ste nám priniesli. A na záver vás chcem poprosiť o krátku modlitbu.
0: Pane Ježišu, ty si sa modlil pred svojimi učeníkmi. Chcel si ich pozvať do svojho vzťahu, aký máš so svojim nebeským Otcom. Daj, nech si stále prítomný v našom vzťahu s Tebou a s nebeským Otcom a nech si nám stále tým vodcom modlitby, ktorý nám ukazuje, ako sa dostať do večného života. Amen.
1: Amen.

Túto reláciu a nádherné strieborné i zlaté šperky k rôznym príležitostiam vám prináša e-shop Televízie Lux.

Ježíš sa zjavil jedenástim a povedal im, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. Keď im to pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Výjavy z Nového zákona v ranokresťanskom umení 3. a 4. storočia sa najčastejšie zaoberajú Ježišovými uzdraveniami alebo zázrakmi, ako napríklad rozmnoženie chleba či vzkriesenie Lazára. K ním pribúdali zobrazenia vzkrieseného a oslaveného Krista v nebi. Začiatkom 5. storočia sa začínajú objavovať aj prvé maľby vystúpenia Ježiša do neba. Dominantným výtvarným prvkom je Božia ruka, siahajúca z hora z oblakov, ktorá vedie svojho syna späť domov, do nebeského kráľovstva. Slonovinová doska, pochádzajúca pôvodne z Milána alebo Ríma, aktuálne uchovávaná v Mníchove, je pravdepodobne najskorším obrazom na nebo vstúpenia. Tento typ zobrazenia ostal niekoľko storočí ako najbežnejší v západnej časti umeleckého sveta. Takzvané rabulské evanjeliá z roku 586 prinášajú iný pohľad na nebo vstúpenie.

Ústredné miesto medzi apoštolmi zaujíma Panna Mária. Kristus sa v sprievode anielov objavuje v útvare podobnom mandli, v tzv. Mandorle. Tento výjav sa stal štandardným zobrazením na nebo vstúpenia Byzancie a Východu. V 9. storočí sa výjavy na nebo vstúpenia objavujú na kupolách kostolov. Pozorovateľ tak musel naozaj zakloniť hlavu a zahľadieť sa vysoko hore. Niečo podobné možno zažili apoštoli, keď videli Ježiša vystupovať do neba. V románskych zobrazeniach nájdeme celkom milý bizár. Namiesto celej postavy Krista, maliári alebo sochári vložili na plátno či do obrazu len Ježišove nohy, ako sa strácajú v oblakoch. Táto vzácna ikonografická inovácia pochádza zrejme z anglosaského umenia. Odtiaľ sa rozšírila na celý kontinent a stala sa najpopulárnejšou v Severnej Európe, kde pretrvala až do obdobia reformácie. Na obrazoch Ježišovho vystúpenia do neba môžeme prirodzene nájsť dve zóny alebo roviny. Hornú nebeskú a spodnú pozemskú. Vystupujúci Kristus niekedy nesie zástavu vzkriesenia, niekedy drží evanjelium alebo zvitok ako symbol učenia a kázania, alebo žehná zhromaždený zástup pravou rukou. Pozemská časť nepredstavuje len tých, ktorí boli prítomní pri nanebo vstúpení. Evanjelia napríklad nespomínajú, že by Mária bola svedkom nanebo vstúpenia. Jej prítomnosť na vyobrazeniach z 5. a 6. storočia naznačujú, akú dôležitú úlohu hrala v umení spomínaného obdobia. Poď, vstaňme a otočme svoje oči a myšlienky vysoko. Na mnohých východných ikonách je Mária v strede výjavu pozemskej časti s rukami zdvihnutými k nebu, obklopená apoštolmi. A spoločne hľadia hore. Na obrazoch často nájdeme aj apoštola Pavla, ktorý sa obrátil až po nanebo vstúpení. Ľud stojaci na zemi a hľadiaci na Krista preto symbolizuje celú cirkev. Apoštoli sa po nanebo vstúpení Pána rozišli a všade kázali. Ich hlas zaznieva aj dnes, možno aj vďaka našim živým obrazom.

0: Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Hľadáte hodnotný darček pre seba či svojich blízkych? Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate a objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarine.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
2: Zabavte sa s novou spoločenskou hrou Stvorenia v Biblii z dielne televízie Lux. Obsahuje 32 kartičiek zvierat s príbehmi zo Svätého písma. Je plná napätia, rôznych prekážok, ale i pomôcok, ktoré hráčovi uľahčia cestu zvieratka do cieľa. Kto ho tam dostane najskôr, ten zvíťazí. Hra Stvorenia v Biblii obsahuje aj bonusovú hru Zvieratko, nehnevaj sa. Spoločenskú hru Stvorenia v Biblii a Zvieratko, nehnevaj sa kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025.

0: objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev Ducha. Kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Zdravá z Mária, Oče náš, Aniel Boží a sláva Otcu. To sú jedny z najznámejších modlitbičiek. Teraz sa ich môžu vaše detičky naučiť pomocou nového, krásne ilustrovaného leporela z dielne televízie Lux. Vďaka farebným obrázkom dokážu modlitbám porozumieť aj tí najmenší. Leporelo modlitbičky pre maličkých si môžete objednať na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 alebo na stránke e-shop.tvlux.sk za cenu 9,90. Pre členov klubu priateľov máme samozrejme pripravenú zľavu až 25%. Prekvapte svojich najbližších knižkou, ktorá pomôže posilniť v deťoch živý vzťah s Bohom.
2: Základom každého dňa je zdravý spánok. Matrace Benap od špičkového slovenského výrobcu vám poskytnú pevnú oporu chrbta, úľavu od bolesti kĺbov a plnohodnotný oddych. Vybrať si môžete medzi matracmi s penovým jadrom alebo taštičkovým systémom od popredného nemeckého výrobcu Agro. Doprajte si matrac, na ktorom si naozaj oddychnete. Zakúpite v e-shope Televízie Lux.

tento týždeň v magazíne Vatikáno. Pápež sa podujal na sériu apoštolských ciest po Taliansku. Bližšie sa pozrieme na príbehy, ktoré sa skrývajú za každou destináciou. Od Acerri, srdci krajiny ohňa, mesta poznačeného dlhým tieňom toxického odpadu, cez Paviu, domov relikví svätého Augustína až po Lampedúzu, sicílsky ostrov v prvej línii stredomorskej migračnej krízy. Každá zastávka má svoj vlastný silný príbeh. Toto všetko a oveľa viac v magazíne Vatikáno. Poprvý raz od svojho zvolenia svätý otec začal sériu pastoračných návštev po Taliansku s cieľom ukázať svoju blízkosť veriacim, ich problémom a radostiam. Jeho prvá zastávka bola obzvlášť symbolická, pretože sa konala na sviatok Panny Márie Pompejskej, ktorý je zároveň výročím jeho zvolenia za pápeža. Dnes je ohňom modlitby k Panne Márii Pompejskej. Naša Matka Mária chce vždy kráčať po našom boku, zostať nám na blízku, pomáhať nám svojim príhovorom a svojou láskou. Neapol a Pompeje boli prvými zastávkami v programe svätého Otca. Najdôležitejším miestom je pápežská svätyňa Panny Márie Ružencovej v Pompejach. Jedno z najdôležitejších pútnických miest v Taliansku, ktoré každoročne priláka viac ako 3 milióny pútnikov. Svätyňu založil koncom 19. storočia Bartolo Longo, bývalý satanistický kňaz, ktorý sa stal apoštolom Rúženca a ktorého pápež Leo XIV 19. októbra 2025 svetorečil. Svätyňa v Pompejach dodnes zostáva dôležitým symbolom mariánskej oddanosti a miestom, kde mnohí naďalej hľadajú duchovnú útechu, uzdravenie a inšpiráciu. Ďalšou zastávkou v sérii návštev v tomto regióne bude návšteva svätého otca v Acerre, ktorá sa uskutoční 23. mája. Leo XIV. Bude prvým pápežom, ktorý navštíví srdce krajiny ohňa, čo je názov zrodený z častého spaľovania toxického odpadu. Táto oblasť je známa nelegálnymi skládkami odpadu a ich požiarmi, ktoré uvoľňujú dioxíny a smrteľne jedovaté a znečisťujúce látky do vzdušia. Pápež František mal do tejto oblasti prísť v roku 2020, no zabránila mu v tom pandémia covidu. Priznávam, že som sa vzdal nádej na pápežskú návštevu. Kolegovia, ale predovšetkým ľudia sa ma stále pýtali, nepríde pápež? Tak som sa rozhodol skúsiť to ešte raz a urobil som to. Musím povedať, že pápež Leo moju žiadosť okamžite prijal.

0: mia richiesta.
1: Počas svojej návštevy sa pápež Leo XIV stretne s biskupmi v katedrále, súkromne sa porozpráva s rodinami, ktoré stratili blízkych alebo ochoreli v dôsledku spaľovania toxického odpadu. Prejde mestom na papamobile a spolu s obyvateľmi a Cherry sa pomodlí chválospev stvorenia, ktorý sa nachádza v encyklike Laudato Si. Pápež prichádza zámerne, aby posilnil naše odhodlanie, povzbudil nás a znovu upriamil pozornosť na otázku starostlivosti o stvorenie, skutočne určujúcu výzvu našej doby, ktorej budeme čeliť ešte dlho. Angelo Venturato stratil dceru Máriu následkom rakoviny, keď mala iba 20 rokov. Choroba sa začala v jej nohe a potom sa rozšírila do pľúc. Naša prvá skúsenosť s onkologom bola zničujúca. Prvá vec, na ktorú sa nás opýtali, bola, odkiaľ ste? Povedali sme z Acerri. Lekár sklonil hlavu a povedal, bohužiaľ, nie ste sami. Ak natiahneš ruku, nájdeš tu moju. Tetovanie, ktoré Mária zdieľala so svojím otcom, sa stalo názvom združenia, ktoré vzniklo po jej smrti. Dnes Angelo a jeho rodina vedú toto združenie na jej pamiatku a každý deň dobrovoľne a zdarma vozia pacientov s rakovinou do nemocníc a liečebných centier. Pričom používajú autá a dodávky, ktoré sú financované z darov ľudí a rozdávajú parochne tým, ktorí podstupujú chemoterapiu. Trvalo mi 2 alebo 3 roky, kým som bol pripravený. Nie preto, že by mi chýbala vôľa, ale preto, lebo som nemal dosť peňazí na to, aby som to urobil. Všetko, čo som si našetril, som minul na starostlivosť o svoju dcéru. Keď sme to konečne urobili, prvým človekom, s ktorým som sa rozprával, bol náš biskup. Bez váhania povedal, choďte do toho. Kryjem vám chrbát. Vyjadril mi plnú podporu a toto združenie existuje aj vďaka nemu. Sám by som to nikdy nezvládol. V tejto oblasti ľudia pociťujú strach z choroby oveľa intenzívnejšie. Vnímanie problému je veľmi hlboké a v niektorých prípadoch dokonca vedie k tomu, že sa vyhýbajú lekárskym prehliadkam alebo ich odkladajú. Existuje tu strach a ľudia nám často hovoria, lepšie je nevedieť, aj tak zomrieme. A je ťažké počuť v našej úlohe, v úlohe cirkvi lásky, ktorá načúva takéto slova. V tejto oblasti poznačenej toľkým utrpením je cirkev prítomná živa. Nenecháva ľudí odkázaných na seba. V priestoroch diecezy bola zriadená aj lekárska klinika, ktorá je otvorená pre všetkých. Klinika vznikla práve z tohto dôvodu, aby ponúkla nezištnú starostlivosť. Zjednodušene možno povedať, aby umožnila ľuďom, ktorí žijú v tejto oblasti, prístup k starostlivosti, k návšteve, ku gestu nežnosti, jemný dotyk cirkvi. Dieceza Acerra sa neobmedzuje len na poskytovanie zdravotnej starostlivosti komunite, ale slúži aj ako miesto stretnutí, zdieľania a dialogu priamo v rezidencii biskupa. Asi pred 5 rokmi sme tu v biskupskej rezidencii aj vďaka nášmu biskupovi vytvorili otvorený priestor, komunitný priestor, kde je všetko prepojené a ktorý spája rodiny z historického centra Acerri, mesta vzdialeného len 19 kilometrov od Neapola. Prišlo mnoho obyvateľov, migrantov, z Talianska aj zo zahraničia, ale predovšetkým tých, čo sú najchudobnejší. V historickom centre sa nachádzajú prízemné domy, kde žijú núdzni ľudia, niekedy 10 alebo 15 je ich natlačených v jednom obydli bez riadnej nájomnej zmluvy. Za krajinu ohňa bojuje aj Združenie pre implementáciu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Monitoruje dodržiavanie rozhodnutia súdu z januára 2025, ktorým bolo Taliansko odsúdené za porušovanie práva na život v dôsledku znečistenia nebezpečným odpadom.
2: Toto rozhodnutie prišlo v roku 2025 a požadovalo, jednoducho povedané, vyčistenie kontaminovanej pôdy. Ide o zásadné politické zlyhanie. Prejavuje sa predovšetkým v tom, že problém nelegálnych skládok sa neriešil spôsobom, ktorý by chránil a bránil zdravie občanov.
1: Situácia súvisiaca s vyčistením tzv. Krajiny ohňa je dodnes zložitá a nevyriešená.
2: Návšteva pápeža je určite okamihom veľkej odvahy,

prílevom sily pre miestnu komunitu, ktorá sa cíti veľmi osamotená z oči v oči problému takého obrovského rozsahu. Nikto nemôže realisticky veriť, že sa to dá vyriešiť jednoducho. Blízkosť Svätého Otca k nášmu regiónu je nepochybne zdrojom útechy a podpory. A zároveň slúži ako impuls pre našich vodcov, aby uplatnili všetky potrebné prostriedky na seriózne riešenie tohto problému.

Pavia sa pripravuje na privítanie Svätého Otca 20. júna. Veľmi očakávaná návšteva, bohatá na pastoračný a symbolický význam. Prvou zastávkou bude Národné centrum onkologickej hadronovej terapie. Pápež Lev sa zastaví v CNAO, významnom centre pre onkologickú liečbu. Je to vysoko špecializované zariadenie, ktoré poskytuje cielené terapie na rakovinu, najmä na rakovinu postihujúcu deti. Pápež má očividne záujem stretnúť sa a prejaviť solidaritu s tými, ktorí sa venujú liečbe, a to aj prostredníctvom vedeckého výskumu. Aj s tými, ktorí takúto starostlivosť dostávajú, najmä s deťmi a ich rodinami. Takže prinajmenšom jedna zastávka vo svete utrpenia s vedomím, že Pavia má povolanie byť v istom zmysle mestom uzdravovania. Vrcholom cesty bude návšteva baziliky San Pietro in Ciel d'Oro, kde sa pápež stretne s rehoľnou komunitou. Pápež Leo XIV, ako sám od začiatku hovorí, synom svätého Augustína. Niektorí z tu našich bratov, otcovia Augustiniani v našom kláštore, sú osobnými priateľmi otca Prevosta. Stále ho tak volajú. Svätý otec v bazilike za prítomnosti biskupov, kňazov a členov reholí z Lombardie uctí relikvie svätého Augustína. Bude slaviť bohoslužbu a predniesie príhovor. Treba sa na túto baziliku pozerať ako na materský domov všetkých, ktorí nasledujú regulu svätého Augustína a ktorí žijú augustiniansku spiritualitu, lebo toto je miesto, kde Augustín žije, kde odpočívajú jeho kosti. Návšteva Leva bude mať pomalé tempo púte a symbolické vlákno ju spojí s jeho nedávnou cestou do Afriky, do Hippa, kde Augustín pôsobil ako biskup a kde sa formovala veľká časť jeho teologických úvah. Môžete si všimnúť túto mozaiku pri našich nohách. Je to časť podlahy baziliky Pacis, baziliky, ktorej vdýchol život kázaním a príkladom svätý Augustín. Bola to jeho katedrála v Hippe a je to dar od Alžírčanov z konca 19. storočia. Táto mozaika bola teda darovaná ako pamiatka a umiestnená tu, vedľa relikví svätého Augustína, aby pripomínala jeho poslanie, evangelizáciu. Augustín vykonával nielen vo svojej diecéze, ale po celom svete pre univerzálnu cirkev. V priebehu storočí sa bazilika stala pútnym miestom, najmä vďaka prítomnosti svätyne svätého Augustína, majstrovského diela gotického umenia, v ktorom sú uložené jeho ostatky. Tento nádherný sarkofág je vyrobený z bieleho karrarského mramoru a je dielom majstrov remeselníkov z Campione alebo Comacine. Vtedajší predstavený inštruoval sochárov z Comacine, ako navrhnúť tento sarkofág, ktorý slúžil ako náhrobný pamätník na počesť svätého Augustína. Ale Robert Francis Prevost sa už viac raz modlil pri hrobe svätého Augustína v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro, naposledy pred 2 rokmi. V roku 2024 sme slávili augustiniansky rok pri príležitosti 1300. výročia prítomnosti svätého Augustína. A tento rok mimochodom ukončil kardinál Robert Prevost, ktorý bol vtedy prefektom kongregácie pre biskupov a sám je augustinián. Budúci pápež Leo XIV. Tu v roku 2007 sprevádzal aj svojho predchodcu Benedikta XVI. Bol generálnym predstaveným reho.

škole Augustinianov. No, táto návšteva je stále veľmi pamätná. Čiastočne preto, že bola nedávna, čiastočne preto, že bola dlhšia a predovšetkým preto, lebo viedla pavískú cirkev k znovu objaveniu prítomnosti svätého Augustína. Pápež potom prejde do katedrály v Pavii, kde od detí príjme kvetinovú poctu a stretne sa s juhoamerickou komunitou. Myšlienka je taká, že pápež navštíví srdce Pavie, konkrétne námestie Piazza del Duomo a Piazza della Vittoria, kde pozdraví deti a mládež. Sú to aj týždne tzv. Grestu, letného tábora, ktorý spája mnoho detí a mladých ľudí, ako aj latinskoamerickú komunitu. Ako vieme, pápež strávil mnoho rokov v Peru a hlboko mu záleží na tomto spojení. Mimochodom, stretol sa tu v Pavii s niekoľkými Peruáncami, ktorí pochádzajú z pápežovej diecézy, kde pôsobil ako diakon a dobre si ho pamätajú, pretože to bol veľmi vrúcny človek. Potom sa v sprievode katedrálnej kapituly v dome v súkromí pomodlí pri hrobe svätého Síra, ktorý bol prvým biskupom Pavie, a na námestí Piazza della Vittoria sa uskutoční stretnutie svätého otca s občanmi, ktoré bude mať slávnostnejší charakter a pápež sa tam prevezie v papamobile. Cesta sa potom večer uzavrie v obci Sant'Angelo Lodigiano. Návšteva v Pavii je teda súčasťou väčšej cesty, cesty cirkvi, ktorá prichádza k ľuďom, stretáva sa s nimi na miestach každodenného života, spirituality, pozýva ich do spoločenstva a ku konkrétnemu záväzku voči druhým. Spiritualita pápeža Leva XIV. Je spiritualita zakorenená v dielach Augustína a predovšetkým v Augustínovej ľudskej a duchovnej ceste. Základným princípom augustinianskej duchovnosti v prvom rade snaha o jednotu srdc. To znamená jednotu medzi ľuďmi, jednotu medzi rodinami, medzi komunitami a medzi národmi, pretože táto jednota prejavuje trojičnú jednotu Boha. Pre Paviu to bude historický deň. Pre veriacich znamená príležitosť na duchovnú obnovu a pre všetkých to bude pozvanie znovu objaviť misijného ducha v šľapajach svätého Augustína.

8. júla 2013 odcestoval pápež František na sicílsky ostrov Lampedusa na prvú cestu svojho pontifikátu. Bola to zámerne vybraná destinácia. Len niekoľko týždňov predtým sa v sicílskom prielive prevrátil gumený čln s migrantmi, čo dodalo novú naliehavosť humanitárnej kríze, ktorá už dlho sužovala toto pobrežie.

Keď som pred pár týždňami počul túto správu, tragédiu, ktorá sa žiaľ opakuje už toľký raz, táto myšlienka sa mi stále vracala ako trň v srdci, ktorý mi spôsoboval bolesť. A tak som cítil, že dnes musím prísť sem, aby som sa pomodlil. Aby som prejavil svoju solidaritu, blízkosť, ale aby som prebudil naše svedomia. Nech sa to, čo sa udialo, už viac neopakuje. Prosím, nech sa to už viac neopakuje.

0: 2026 sa na Lampedúzu vyberie pápež Leo XIV, 13 rokov po pápežovi Františkovi. Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Prílev migrantov sa znížil, hoci dnes prichádzajú z čoraz širšieho spektra krajín. Vďaka spoločnému úsiliu štátnych agentúr a humanitárnych organizácií si Lampedúza vybudovala dobre fungujúci príjmací systém, ktorý je lepšie pripravený privítať tých, čo prichádzajú.
1: Dostaneme oznámenie od policajných dôstojníkov, od úradu v prístave alebo finančnej stráže. Povedia nám čas vylodenia a odhadovaný počet ľudí. My pristavíme naše vozidla k mólu. Vystúpi jeden z našich kultúrnych mediátorov. Ideme k mólu, ľudí vyšetrí USMA. A potom nastúpia do autobusov a privezieme ich sem. Chceme, aby sa so všetkými týmito ľuďmi, keď sem vstúpia, zaobchádzalo rovnako. Aby sa cítili dôstojne a ľudsky, čo je v podstate našou hlavnou zásadou.
0: Po svojej návšteve v roku 2013 pápež František vyzval zasvetené ženy, aby sa usadili na Lampedúze, živom moste medzi migrantmi, ktorých more vyplaví na breh, a ostrovanmi, ktorí ich príjmajú. Toto želanie sa stalo skutočnosťou. Dnes tu komunita troch rehoľných rádov pracuje bok po boku a odmieta sa otočiť chrbtom k zraniteľným.
1: Bolo to niečo, o čom som dlho snívala. Stráviť nejaký čas s migrantmi a pozorne som sledovala, čo sa okolo mňa deje. Naša zakladateľka vždy hovorila, pamätám si to z čias, keď som bola mladá rehoľníčka, že musíme zasievať, šíriť civilizáciu lásky. A tak som si vo svojom srdci a mysli vytvorila toto presvedčenie. Kde inde môžem zasievať civilizáciu lásky, než na tomto mieste, kadiaľ prechádza svet? Čo viac môžem chcieť, povedala som si. Niekedy nemám slova, nemám nič. Ale potom si poviem, že naozaj cítim, že som na svojom mieste. Nemyslím si, že je to v dnešnej dobe také samozrejme, že si človek kladie otázku, je to, čo robím, dobré? Myslím tým, že keď loď dorazí k mólu, naozaj cítim, že som na svojom mieste.
0: Pietro Bartolo, známy ako lekár z Lampedúzy, strávil mnoho rokov v prvej línii príjmania migrantov, najprv ako lekár, potom ako poslanec Európskeho parlamentu. Počas svojej kariéry zhromaždil svedectva tisícov ľudí. Počas posledného pristátia, ktorého bol svedkom, v ňom zanechala hlbokú stopu nigerijská žena svojim príbehom o čírom odhodlaní. Vydala som sa na cestu, bola som kúpená, predaná, znásilnená a zbytá. Potom som čelila púšti a zázrakom som prežila. Dorazila som do Líbie, kde ma uväznili. Ale bolo mi to jedno, povedala mi. Mohli s mojim telom robiť, čo chceli, pretože som ho opustila. Nebola som tam, už som nebola v tom tele, pretože som musela sa dostať preč. A nikto ma nemohol zastaviť, iba smrť. A teraz som prišla sem do Európy a som šťastná, lebo sa konečne môžem postarať o svoje deti, ktoré som zanechala. Pri veľa životov prichádza už vyhasnutých. Napriek tomu sa obyvatelia Lampedúzy neodvracajú. Pochovávajú mŕtvych, či už identifikovaných alebo nie, na svojich cintorínoch a vytvárajú spoločný priestor, kde ostrovania a tí, čo prišli zďaleka, odpočívajú spolu v tichej rovnosti.
1: Zistila som, že takmer každý na Lampedúze navštevuje cintorín denne, aby vzdali úctu, pomodlili sa a spomenuli si na milovanú osobu. A pre mňa je rovnako dôležité robiť to v mene migrantov, ktorí nemôžu prísť, ponúknuť im nádej a dať im vedieť, že sú tu. V tejto nomádskej spiritualite je to pre mňa možnosť a túžba. Viem, že môžeme začať odznova. A keď vidím migrantov prichádzať k mólu a vidím vitalitu, ktorú stále majú, hoci sú zranení, zúfalí a oslabení, vidím, že stále majú malú iskru a viem, že dokážu začať odznova. A to je dar, ktorý od nich dostávam.
0: Lampedusa sa v priebehu rokov zmenila v mnohých ohľadoch, ale jedna vec, ktorú pápež Leo XIV nájde nezmenenú, je ostro

0: pripravený privítať každého, kto sa dostane do jeho vôd. Vždy to bola brána nádeje, povolanie zakorenené dávno pred migračnou krízou v pretrvávajúcej viere Marianskej svätyne Porto Salvo, bezpečného prístavu.
1: Hovorí sa, že ostrov bol bombardovaný aj počas druhej svetovej vojny. Však svätyňa aj celý ostrov, úplne celý ostrov boli zničené. Ale socha Panny Márie zostala nedotknutá. A myslím, že nikto z ľudí nebol zranený. Boli zachránení. Preto má meno Panna Mária z Porto Salvo, čo znamená, že sa stala patronkou ostrova. Je tak? Lebo zachránila ostrov, zachránila ľudí. Ha salvato l'isola, ha salvato la popolazione.

0: Dov'è il tuo fratello?
1: Kde je tvoj brat? Hlas jeho krvi volá ku mne, hovorí Boh. Toto nie je otázka adresovaná iným. Je to otázka adresovaná mne, tebe, každému jednému z nás.

0: posledných týždňoch sme boli svedkami mediálnej diskusie, ktorá sa odohrala medzi pápežom Levom a americkým prezidentom a viceprezidentom. Diskusia presiahla rámec bežnej politiky. Nešlo len o jednoduchú výmenu názorov, ale o hlbší spor o samotnú podstatu vojny a jej morálnej prípustnosti. Táto diskusia však nie je nová. Kresťanská tradícia sa s ňou vyrovnáva už od počiatku. Kde je teda hranica medzi ideálom a nevyhnutnou realitou? Kde končí mier a začína nutnosť brániť sa? Ak vás táto téma zaujíma, poďte sa o nej dozvedieť viac v relácii V kontexte.
1: Nečistá! Ty nečestná žena!
2: Svet bol poznačený hriechom, chorobou a vylúčením.
3: Ako dlho máš?
4: 12 rokov.
3: Myslíš dní?
4: Myslím rokov.
3: 12.
2: No objavuje sa nádej tam, kde ju nikto nečakal.
4: Na tú chorobu nie je liek. Všetko som minula na doktorov.
3: Čo spravíš bez nádeje?
4: Nestratila som všetko. Možno je niečo, čo som ešte nespravila.
2: Sledujte skutočný príbeh viery, milosrdenstva a moci, ktorá uzdravuje. Lebo nikto nie je príliš nečistý pre lásku Krista.
4: Skontroloval si Nelly?
1: Nie, už dlhšie nie.
4: Urobím to.
2: The Chosen. Priprav sa byť dotknutý.
4: Ja!

V rokoch 1962 až 1965 sa v Ríme konal druhý vatikánsky koncil, ktorý zvolal pápež Ján 23. Aké ovocie priniesol? Potrebovala cirkev zmenu? Naozaj sa cirkev pred koncilom ocitla v kríze? Bolo potrebné meniť zaužívané veci? Kto o tom rozhodol? Hľadám presné odpovede, ktoré mi objasnia moje nezodpovedané otázky. Našťastie viem, kde hľadať.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte.
0: Oggi desidero parlare del viaggio apostolico.
1: Dnes by som chcel hovoriť o apoštolskej ceste, ktorú som absolvoval od 13. do 23. apríla a počas ktorej som navštívil 4 africké krajiny: Alžírsko, Kamerún, Angolu a rovníkovú Guineu. Od začiatku svojho pontifikátu som uvažoval o ceste do Afriky. Ďakujem pánovi, že mi to ako pastierovi umožnil, aby som sa stretol s Božým ľudom a povzbudil ho. A tiež, aby som to prežil ako posolstvo pokoja v historickom momente poznačenom vojnami a závažnými a častými porušeniami medzinárodného práva. A vyjadrem svoje najúprimnejšie ďakujem otcom biskupom a civilným vrchnostiam, všetkým, ktorí ma prijali a všetkým, ktorí spolupracovali na organizácii. Božia prozreteľnosť chcela, aby mojou prvou zastávkou bola práve krajina, kde sa nachádzajú miesta, kde pôsobil svätý Augustín, teda Alžírsko. Tam som sa ocitol na jednej strane pri návrate ku koreňom svojej duchovnej identity a na druhej strane pri prekračovaní a upevňovaní mostov, ktoré sú veľmi dôležité pre dnešný svet i pre cirkev. Totiž most k plodnej ére cirkevných otcov, most k islamskému svetu a most k africkému kontinentu. Alžírsku ma privítali nielen s úctou, ale aj veľmi srdečne a mohli sme na vlastnej koži zažiť a ukázať svetu, že je možné žiť spolu ako bratia a sestry, aj keď sme rôznych náboženstiev, vtedy, keď sa uznávame za deti toho istého milosrdného Boha Otca. Okrem toho, to bola vhodná príležitosť učiť sa od svätého Augustína svojou životnou skúsenosťou, svojimi spismi a svojou spiritualitou. Je učiteľom v hľadaní Boha a pravdy. Svedectvo, ktoré je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre kresťanov i pre každého človeka. V ďalších troch krajinách, ktoré som navštívil, je obyvateľstvo z veľkej väčšiny kresťanské. A tak som sa ponoril do atmosféry slávnosti viery a vrelého prijatia, k čomu prispievajú aj typické črty afrických ľudí. A ja som, podobne ako moji predchodcovia, zažil niečo z toho, čo zažívali Ježíš s dávmi v Galilei. Videl, že sú smední a hladní po spravodlivosti a hlásal im: blahoslavení chudobní, blahoslavení tichí, blahoslavení tí, čo šíria pokoj. A uznávajúc ich vieru, hovoril: vy ste soľou zeme, vy ste svetlom sveta. Návšteva Kamerúnu mi umožnila posilniť výzvu, aby sme sa spoločne angažovali za zmierenie a pokoj, lebo aj táto krajina je žiaľ poznačená napätím a násilím. Som rád, že som sa vybral do Bamendi, do tejto anglicky hovoriacej oblasti, kde som povzbudzoval k spoločnej práci za mier. Kamerún sa nazýva aj

Afrikou v malom, čo odkazuje na rozmanitosť a bohatstvo jeho prírody a zdrojov, ale tento výraz môžeme chápať aj v tom zmysle, že v Kamerune nachádzame veľké potreby celého kontinentu. A to je potreba spravodlivého rozdelenia bohatstva, potreba dať priestor mladým ľuďom a prekonávať endemickú korupciu. Ďalej potreba podporovať integrálny a udržateľný rozvoj a proti rôznym formám neokolonializmu postaviť ďalekozrakú medzinárodnú spoluprácu. Ďakujem cirkvi v Kamerune a celému kamerunskému národu, ktorý ma prijal s veľkou láskou a modlím sa, aby duch pravdy, ktorý sa prejavil počas mojej návštevy, zostal živý a viedol budúce rozhodnutia a činy. Tretia zastávka cesty bola v Angole, veľkej krajine južne od rovníka, s mnoho storočnou kresťanskou tradíciou spojenou s portugalskou kolonizáciou. Podobne ako mnohé africké krajiny, aj Angola po získaní nezávislosti prešla búrlivým obdobím, ktoré v jej prípade sprevádzala krvavá, dlhotrvajúca vnútorná vojna. V ohni tejto histórie Boh viedol a očisťoval cirkev, čím ju stále viac obracal k službe evanjeliu, k ľudskému rozvoju, k zmiereniu a k pokoju. Slobodná cirkev pre slobodný národ. V marianskom svetostánku Mama Mushima, čo znamená Matka srdca, som cítil, ako bije srdce angolského národa. A na rôznych stretnutiach som s radosťou videl mnoho reholníčok a reholníkov každého veku, prorokov Božieho kráľovstva uprostred svojho ľudu. Videl som katechetov, ktorí sa úplne venujú blahu spoločenstiev. Videl som tváre starších ľudí vyrité námahou a utrpením a pritom prežiarené radosťou z evanjelia. Videl som ženy a mužov tancovať v rytme chválospevu na vzkrieseného pána, čo je základom nádeje, ktorá odoláva sklamaniam spôsobeným ideológiami a márnymi sľubmi mocných. Táto nádej si vyžaduje konkrétne nasadenie a cirkev má zodpovednosť prostredníctvom svedectva a odvážneho hlásania Božieho slova uznávať práva všetkých a podporovať ich skutočné dodržiavanie. Spolu s angolskými úradmi, ale aj s orgánmi iných krajín som mohol potvrdiť vôľu katolíckej cirkvi naďalej prispievať k tomuto úsiliu, najmä v oblasti zdravotníctva a školstva. Poslednou krajinou, ktorú som navštívil, je rovníková Guinea, 170 rokov po prvej evangelizácii. S múdrosťou tradície a svetlom Krista prešiel guinejský národ udalosťami svojej histórie a v uplynulých dňoch v prítomnosti pápeža s veľkým nadšením tento národ obnovil svoju vôľu kráčať zjednotene smerom k budúcnosti plnej nádeje. Nemôžem zabudnúť na to, čo sa udialo vo väzení v Bate v rovníkovej Guineji. Väzni z plných pľúc spievali chválospevy Bohu a pápežovi a prosili, aby sa modlil za ich hriechy a za ich slobodu. Nikdy som nič podobné nevidel. A potom sa so mnou modlili Otče náš za prudkého dažďa.

skutočné znamenie Božieho kráľovstva. A stále v daždi začalo veľké stretnutie s mládežou na štadióne v Bate. Sviatok kresťanskej radosti s dojímavými svedectvami mladých ľudí, ktorí v evanjeliu našli cestu k slobodnému